0: Angge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu. Sugeng pepanggen malih nggih kali kula masapar ing dalu menika. Angge menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih sesarangan kali swanten perempat RRI Samarinda ingkang dipun giaraken wonten gelombang 98,4 MHz nggih. Wonten alap ing jalan M Yamin Kota Samarinda ing dalu menika. Adicara pantas pesona antar komunitas nggih sesarangan kali swanten perempat RRI Samarinda mugi-mugi ing dalem menika dados kangge panglipur sawentaris para kadang pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih mboten sobe konco kantor kagem sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda nggih menika mboten sobe konco kantor kagem Bu Wulan nggih kula traken sugeng dalu ugi wonten Bang Safar Bang Ari nggih ugi Mbak Mbak Ria ya nggih sugeng dalu kemawon lan sedaya pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembi kemawon gabung kalih swanten perempat RRI Samarinda anggih kula traken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih ing dalu menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawi nggih nggih mboten sobe konco katur kagem pandemen perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon mbok pilih para kadang kepingin diri gabung ngregeng-ngregen ati coreng dalem menika nggih saged melalui via SMS ya wonten WhatsApp nggih wonten 0811 5819 984 lan ugi saged via langsung telepon nggih wonten 0541 7272 7265 6 nggih lan ugi kiran ing dalem menika saketipun pirsani wonten kanal YouTube RRI Samarinda lan ugi saketipun pirsani ugi wonten Ebi Pro 4 Samarinda ing dalem menika kula mboten kiambaan wonten narasumber ing dalem menika penggliat budaya Jawa nggih tetepangan nggih dipun sapa langkung rumiyin ing dalem menika wonten Dimas Joko Tarub. Nggih, sugeng dalu Dimas Joko Tarub.
1: Sugeng dalu Mbah Sapa.
0: Sugeng pepanggen malih nggih. Sugeng pepanggen kali kula Mbah Sapa ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih, ing dalem menika pripun pawartos panjenengan ing dalem menika?
1: Alhamdulillah, pangestunipun nggih menika tansah ginanjar ing sehat, seger waras. Lan ugi sedaya para kadang pandemen RRI Pro 4 Samarinda tansah winantu ing karahayon lan ugi sedayanipun mugi-mugi tansah manggih rahayu lan tansah setai nggih teng frekuensinipun lan mugi-mugi panjenengan kanthi mirengaken giaran ing dalu menika satu ndadosaken talening katresnan ing antasun kula lan panjenengan sedaya ing dalu menika tansah tambah akrab lan raket.
0: Nggih niki Mas Joko Tarub niki senior sih. Guru kula niki. Nggih, nggih konco kantor kagem pandemen perempat RRI Samarinda ing dalu menika nggih saged karawan dening panjenengan Dimas Joko Tarub nggih ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawi temanipun ing dalu menika nggih menika wonten napa nggih wau ati supi keluwas riyen nggih wonten pranata mangsa nggih pranata mangsa nggih ing dalu menika mungkin sekedhik tanggal kali Mas Joko Tarub niki tentang pranata mangsa niku menurut Mas Joko niku napa iki
1: sih ngapunten niki pareng
0: sekedhik pengetahuan mawon nggih iki sadering pun mangke kalih ngobrol-ngobrol pendengar perempat wonten pundi nggih mawon nggih nggih napa iki sing jelas
1: temane niku nggih.
0: Tema-tema niku nggih. tema pranata mangsa nggih. Mas Joko Tarub, pripun?
1: ngingi babagan pranata mangsa dengan bahasa Indonesia, tapi lek ngami basa Jawi menika pranata mangsa nggih. Alias mangsa niku lek kanggene tiyang Jawi niku kan enten mangsa ketiga nggih. Mangsa
0: nggih
1: labuh rendeng. Jadi kalau untuk orang Jawa itu ada tiga musim.
0: Tiga musim,
1: musim kemarau, penghujan dan juga tanam itu kan pasti lebih penghujan lagi.
0: Oh nggih. Berarti tiba mangsane ngaten iki.
1: Nggih, ada saat-saat dan juga ada waktu-waktu tertentu. Kalau saat ini kan lagi musim kemarau.
0: Lagi
1: kalau
0: musim.
1: Orang Jawa bilang mangsa ketiga.
0: Oh, mangsa ketiga.
1: Nggih.
0: Nggih niki sekedhik langkung mbien nggih. Nggih konjuk katur kagem para panjenengan perempat ere di Samarinda wonten pundi kemawon ingkang nembe kalih swantenipun perempat ere di Samarinda nggih kelataraken lijeng dalu kemawon nggih mbok pilih para kadang panjenengan perempat wonten pundi kemawon ingkang kepingin diri gabung ngregengaken ati corang ing dalem menika nggih kelorantes wonten 0541 727 2656. Kata si wonten langsung badhe nderek gabung nih Mas. Dipun tampi Mas Joko Tarwi.
1: Nggih,
0: sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Mbah Sapar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking pundi?
2: Saking Damanuri Mbah Sapar.
0: Saking Damanuri. Amargi kula kirang langkung sewulan nggih mboten ngisi
2: acara. Nggih. Kata
0: Radi supe sewanten
2: niku. Aten ta kah?
0: Nggih niki tase serak-serak ngene sewanten niki.
2: Nggih. Malah enak serak-serak bas.
0: Oh, serak-serak bas. Nggih niki saking Bu Yuli nggih.
2: Nggih, Mbak.
0: Nggih Bu Yuli, pripun pawar panjenengan ing dalu menika?
2: Alhamdulillah, nggih sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Niki kula mboten kiambaan.
2: Nggih. Kali sinten, Mbak?
0: Niki kali Dimas Joko Taruk niki nggih. Ing dalem menika. Ingkang nderek ngregengaken ati cara ing dalem menika. Nggih tetep tangan.
2: Gawe.
0: Napa?
2: Gawe.
0: Gawe. Napa Mas Joko Taruk gawe niki?
1: Maksude gawe niku tangga dhewe.
0: Tonggo Dewi.
2: Nggih, salam kenal Mas Joko Taruk.
1: Nggih, sugeng dalu nggih kagem Mbak Yuli, wilujeng tetepangan. Pripun pawartosipun sehat mawon?
2: Alhamdulillah. Kula nggih sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah ginanjar sehat, seger waras sedaya keluarga nggih.
2: Amin doane.
1: Amin.
2: Ampunten nggih basane gadu-gadu lho niki nggih.
1: Ah, mboten napa-napa sekeco niku malah langkung ngeco kok lek gadu-gadu niku.
2: Wah, niki kasihan kula ajeng nyopok Mas Pendi niku lho.
0: Mas Pendi niki.
2: Mangke blongo kabeh menen di sapa?
0: Semen niki senyum-senyum pisan.
2: Oke, Mas Pendi sehat ta Mas Pendi?
0: Alhamdulillah sehat Mas Pendi.
1: Mas Pendi.
2: Mas Pendi.
0: Nggih.
3: Nggih. Dalem. Nggih. Ampun ketilem kula mau. Alhamdulillah sae Bu Yuli sae.
2: Oh, Kak iya.
3: Nggih.
0: Nggih sehat Mas Pendi ini dalu menika adicara pantas temanipun pranata mangsa
1: nggih
2: dalu menika kula mboten ngertos ba
0: pranata mangsa nggih mangsa ketiga mangsa kemarau mangsa tanam nggih
2: ngaten
0: nggih
2: nek niki memange mangsa tiga sore nang Jawi mangsa
0: tiga nggih niki nggih lagi musim kemarau nih gini.
2: Iya, teng Jawi ya. Masih teng mriki nggih sami mawon Mbak.
1: Mboten teng Jawa tok kok teng mriki nggih ketok pun mulai.
2: Nggih iki lho
1: pun nemen to.
2: Pun kalih wulan lebih niki.
0: Mangsa ketiga.
2: Nggih mboten teng Jawa.
0: Lah niki mumpung wonten Mas Joko Tarup niki.
2: Nggih Mbak, napa Mbak?
0: Napa ingkang dipun kersakaken ing dalem menika? Kirim salam-salam rangkul mriyin.
2: Ah, ngaten ya.
0: Nggih. Napa badhe nyekar rangkul mriyin?
2: Alah.
0: Niki wonten pakare niki soal ini.
2: Nggih, kula malah izin lho.
0: Pakar.
2: Nggih, anten pakare ta mriku.
1: Mboten usah izin, sing di sini sinten lah.
0: Mbak putus toh. Nggih, kanca kagem Bu Yuli ya sampun diri gabung kadose putus wae nggih. Nggih, sak wingkinge Bu Yuli dipun tampi tasih sesarengan Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu, Mbak.
0: Wah, putus
2: wae. Wah, arek ngobrol.
0: Nggih, tasih kare Bu Yuli gini.
2: Nggih, Mbak.
0: Kok putus wae nggih.
2: Ya punten, Mbak. Oh, dicaplok Mas Pendi paling. Oh.
0: Wengi monggo Bu Yuli kanca katur kang panjenengan
2: hotel. Nggih salam wonten jelawat nggih wonten Pak Suyat sing dalu Pak.
0: Nggih Pak Suyat
2: nggih wonten Mas Andi iki nggih.
0: Mas Andi
2: sing dalu. Wonten Mbak Yupainem nggih sing dalu.
0: Mbak Yupainem.
2: Nggih wonten Pak RT Tarno nggih. Sing dalu. Nggih. Wonten sinten meneh nggih Mbah? Wonten mriku nggih Mbah.
0: Napa sinten? Wonten Mbah Kakung.
2: Oh nggih Mbah Kakung. Mbah Kakung ayo Mbah Kakung lepet Mbah.
0: Nggih, wonten
2: ampun mireng ketok Mbah.
0: Wonten Bu Irna nggih.
2: Oh nggih Bu Irna nggih, sing dalu.
0: Wonten sinten malih?
2: Wonten mriki wonten Pak. Sugeng nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng, oh nggih, sugeng dalu Mbah Sugeng.
0: Ah wonten Pak Gondo nggih, sugeng dalu. Nggih,
2: ngajeng ngurine kula niki wonten Pak Gondo nggih.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Wonten Ibu Yuli Imut nggih. Sugeng dalu.
0: Niki kan RRI niki badhe niki ulang tahun niki Bu nggih.
2: Nggih Mbah, malam Minggu Mbah.
0: Ampun supe napa ingkang dipun ucapaken kali Bu Yuli niki.
2: Nah. Napa kula mboten.
0: Ha nggih. Ucapanipun RRI kali RRI napa?
2: Oh, ya ucapane nggih mugi-mugi RRI tetep jaya ing angkasa Mbah.
1: Amin amin amin.
2: Tetep langgeng terus. Mboten wonten alangan tunggal menapa.
0: Lancar jaya di udara nggih. Sekali di udara tetap
2: di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka nggih. Nggih nggih adicarane mangke insyaallah tanggal 12 wonten jumpa fans nggih.
2: Wonten. Nggih malam Minggu nek mboten salah nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu Yuli dugi nggih.
1: Ya mun kesupen lho, Bu.
0: Nggih, mangke kale Mas Joko Tarem nggih.
1: Pokoke nggih. Rawuh mriki lah.
0: Nggih disiapaken tembang-tembangipun.
1: Wah. Cocok nah,
2: tembang napa kula niku mboten saged nembang ambae.
0: Kan rencane adicarane iki jumpa band nggih wonten
2: nggih karo kene sanjange.
0: Ditane
2: ngaten.
0: Wonten napa nggih pokoke
2: bintang tamune wonten.
0: Bintang temene wonten mangke Mas Joko Tarub.
2: Mas Joko Tarub. Ece. Request mawon sing sak mriki. Kersane mangke ditembangke. Napa disiarke langsung wonten radio?
0: Nggih. Nggih kados sing nggih
2: ngaten. Ngaten nggih.
0: Nggih, monggo Bu Yuli.
2: Napa, Mbah?
0: Napa ingkang ingkang dipengkersakaken niki napa? Ing dalu menika niki dalu menika langgaman.
2: Oh, langgaman nggih, Mbah.
1: Nggih, langgamipun menapa ingkang dipengkersakaken?
2: Wonten wonten mriku napa, Mbah?
0: Sinawang cedhak tanggo seni.
2: Nggih, dereng
0: saged, Mbah. Wah, niku PR sampun dang.
2: Amin ya buatan jenengan tulis.
0: Nyawang wangi you are leman. Mangga Bu Yuli, tereng berarti tereng. Wah ini PR kan.
2: Kena tereng sakit Mbak, asli.
1: Kok yuk
2: tereng ngertas Mbak.
1: Mbak Sapar yuk pinter mancing-mancing.
2: Mbak makan itu.
0: Wah niki wonten pakare lho sing jelas niki. Mas Joko Tarem niki selain MC ugi musisi.
2: Nggih. Nggih. Makane kula isin ajenge bengok.
1: Alah mboten usah isin-isin, mboten ada isin-isin wong kula mun biasa ngisin-isin ya Bu Yuli.
0: Cobi segedik napa?
2: Nggih segedik nggih.
0: Nggih monggo napa nggih. Niki mumpung wonten niki pakar campur sari niki.
2: Oh nggih.
0: Nggih monggo.

0: Niki bawa napa mas?
1: Lah niki di mandapke napa niki?
0: Mandap napa niki?
1: Langgamipun napa jajal?
2: Kurang apa?

0: Eng ayam tentrem banget japri nalan wengi belak balik baca larani hati.
1: Nah niku sing saya niku wingkingi niku Bu Yuli. Sing saya niku wingkingi. Jadi niku mengku weling alias pesen. Nah niku jadi ojo bola balik larani hati. Nah niku.
0: Di pindah nama niku gantos apa?
1: Lah nggih niku surase wau kan nggih weling to niku dadi aja ming larani ati.
0: Lah ngaten lho. Sakake ta sing nang omah dilarani ati.
1: Nggih. Mangga. Niku ndadekke panas panase sengenge ngono akeh sing nyonggo. Lah panase ati sengko dhewe. Nggih ta?
0: Mangkane sing nawah ngantek nawake kuru banget. Mikirno bojone.
1: Kuru niku enten kalih lho, Bu.
0: Kurukan daging. Kados nembang niki.
1: Lah nggih kuru niku enten kalih.
0: Kula nggih kuru, Mas.
1: Sing jenengan maksud kuru kan.
0: Kuru kula nggih kuru niki.
1: Kurukan.
0: Kurukan daging. Namung sak gerdul.
1: Mboten napa-napa, pokok sing penting nggih,
0: sing penting sehat nggih, Mas.
1: Nggih. Penting sangat niku.
0: Nggih.
1: Nggih, sing penting sehat.
0: Nggih. Niki batire sing mburi niki, Mak Yuli niki gak ndang medun-medun.
2: Nggih niki tembange spesialipun kanca katur sinten niki.
0: Nggih, tembange sing penting langgam mawon tambah niku trene langgam.
2: Oh, langgam.
0: Langgam napa mawon pun dadi ati nggih saged, esemu saged. Mimbawa mimpi nggih saged. Sing penting kula mirengke sing enak ngoten.
2: Sing enak nggih.
0: Terserah
1: jenengan. Apa ditompo ya jenengan.
0: Pasrah nggih, pasrah bungkukan.
2: Wah, sinambi leleh-leleh
1: engko ya iki.
0: Lah mengke nek kula jaluki atiku kesiksa nggih mboten nganten.
2: Kan? Ati kesiksa
1: pon meh sing nyiksa. Wong ya wis urip wis merdika, lah kok yo ya wis kurukan, piye ndak kesiksa lho.
0: Ngapunten nggih guyan awan iki.
1: Nggih nggih nggih sami-sami.
0: Kesane awet tua.
2: Nggih, awet nom.
0: Mboten, awet tua.
2: Awet tua
0: kaya.
1: Nggih, Bu Yuli niku leres, Bu. Sing nom ro mesti nek teko tua soalnya. Eh,
0: lah nggih mboten ngate.
1: Nggih to.
0: Awet tua nggih kesane awet tua teh ngaten maksude.
1: Nggih, sing penting donga dinunggu mawon.
0: Heeh,
1: donga dinunggu.
0: Nggih, salam sedaya mawon.
1: Nggih.
0: Sing midhangetaken teng RRI Prompat.
1: Sembah nuwun sanget Bu Yuli.
0: Oh, tapi sugeng midhangetaken sedaya.
2: Nggih.
0: Dinten niku Bu Sri Mamat niku biasane midhangetaken niku.
2: Mas Mamat. Bu Sri Mamat nggih sugeng dalu ke mawon nggih.
0: Nggih pun ngoten mawon riyen nggih, Mbah.
2: Sampun nggih.
0: Mas Joko.
1: Nggih,
0: Mas Pendi. Bunda Yuli nyuwun pamit.
1: Anjir,
0: ajenge mandhap. Anjlok nggih.
1: Hati-hati Bunda nggih nek anjlok.
0: Nggih. Mboten apa-apa nek misale dakwan ameng debuk ngaten enggak.
1: Ampun teng atosan lek mandhap, teng kasur mawon kesane rada empuk.
0: Matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bu Yuli saking Damanuri.
1: Wilayah Damanuri.
2: Damanuri kalih nggih. Nggih Mas Pendi, salajengipun sakwenging pun Bu Yuli nggih dipun tampil langsung tasih sesarengan Prompet RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sugeng dalu. Assalamualaikum.
3: Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sapar kalian Mas Joko Tarub.
2: Nggih,
3: sugeng kenal Mas Sapar.
1: Nggih, wilujeng tetepangan.
2: Nggih,
1: kalih sinten menika?
2: Kalih sinten?
3: Niko kalih Pak Sutar Kancil.
1: Pak Sutar Kancil ingkang pidalem saking pundi?
3: Wawune ngetek teng daerah Palaran. Sakniki pindah wonten Spontan Mangkurawang.
1: Spontan Mangkurawang Tenggarong.
3: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti niku lek spontan cakete Maluhu nggih, Pak nggih?
3: Nggih.
1: Nggih,
2: caket Maluhu.
3: Apa teng ngene? Kebun durian Haji Nanang Samarinda.
1: Wah, Jan cocok niki juragan duren.
2: Nggih, Pak Sutar Kancil nggih. Nggih, pripun pawartos panjenengan ing dalem menika?
3: Asal pangestune sedaya wilujeng mboten wonten alangan sepindah nopo kemawon.
2: Alhamdulillah. Nggih, angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat nggih pinaringan rahayu lir ing sami kala mboten wonten alangan rubeda menapa nggih.
1: Nggih, tansah ginanjar sehat.
2: Sehat nggih, selalu nggih.
1: Wilujeng tetep pangan nggih, Pak.
2: Nggih niki kalih Mas Joko Tarub niki. Tetep pangan mawon nggih kalih Mas Joko Tarub niki. Sugeng. Nggih. Monggo Pak Sutan.
3: Kula badhe
2: napa?
3: Won langgam mawon mboten saged nembang lho niku kok.
1: Oh, ngersaken. Menapa ingkang pun kersaken, Pak?
3: Jenang gula.
1: Wes. Manis nggih niku nggih.
3: Wah,
1: ketos. Saestu
2: ya. Jenang gula. Nek kan nggih. Kowe ojo lali marang aku iki.
1: Wah, jancuk ayu.
2: Nggih. Niki langgam tembangipun kunjuk katur kagem sinten, Pak Sutar Kancil?
3: Bu Yuk cek wonten Damanuri, mugi tansah sehat.
2: Nggih.
3: Sedaya pamireng perempat wonten pundi kemawon, lelenggahan nggih sugeng.
2: Nggih. Niki kebetulan RRI Samarinda badhe ulang tahun niki tanggal 11 nggih.
1: Niko tanggal pinten? Tanggal 11 nggih.
2: Nggih, 11 nggih.
1: Tanggal 11 ngawontenaken ambal warsa ingkang
2: ping 8 dasa setunggal.
1: Nggih.
2: Ucapane napa niki?
3: RI perempat tetap jaya-jaya di udara.
2: Amin.
3: Tetap di poro sederek-sederek wonten pundi kemawon.
2: Nggih.
3: Alhamdulillah kula ampun dikabari kali napa Bang Mas.
2: Mas sinten?
3: Selip Atela.
1: Oh. Wah. Sampun pikantuk pawartos to, Jeng.
2: Berarti hadir mangke nggih. Tanggal 12
3: nggih. Rencang kata nu ge, tengkundi mawon.
1: Akurat ge infonya ge.
2: Pokoknya sing jelas sekali di udara tetap di udara. Untuk RRI
1: pokoknya
2: Samarinda ge.
1: Pokoknya ge tunggu tinunggu kemawon ge, saking poro kadang sedere pandemen RRI Perumpat Samarinda nyuwun pangestunipun. Mugi-mugi tambah jaya di udara RRI Perumpat Samarinda.
3: Ya nggih niku. Kula niku perempat niku sedaya penyiare kula recoki nggih siang dalu ngoten niku kula recoki Mas.
1: Lah berarti ngeten iki sing sae Pak. Berarti jenengan niku klebet kategori sing penggemar berat. Setia gitu.
2: Setia.
3: Napa malih kula mireng terasa mbah sapar nembe gerah nih, waduh, muka-muka cepat.
2: Niki, alhamdulillah sampun rati. Tapi nangin tasih serak-serak nih, serak-serak bahasa swan tadi pun.
1: Nembi sekeco kalau wau. Antawis denging, tunggal minggu nih bagi.
2: Radang nih, radang tenggorokan nih.
1: Nyuwun tunggu nih, kemudian pulih.
3: Lek atas kulo nih kan, beten sakit. Napa nyumbang napa-napa namung sakete nyumbang doa donga mawon Mas.
1: Joko
3: Tarub.
1: Nggih, niku nggih utami kok Pak, niku nggih langkung penting didongaaken kadang sedherek ingkang nembe nandang gerah. Wis pokoke nembe nandang napa sakrene kesusahan nggih ditungake muga umur sing susah ndang balik bunga, sing lara ndang balik waras.
2: Ngoten to? Amin. Nggih, amin.
3: Nggih,
2: mangga.
3: Nggih. Nyuwun ngapunten ngrecoki panjenengan tapi mbah apa mate niku sing duduk niku teng samping jenengan niku
1: sinten Pak sinten?
2: Oh Mas Pendi
1: mang sepet mawon kersane mesem-mesem piyantune
4: nggih enten apa Pak De
3: kula recoki mawon yang bali kula recoki
4: nggih boten apa-apa
3: pun mugi Mbah Sapar, Mas Pendi, Mas Joko Tarub selalu sehat.
1: Amin, amin pangestunipun nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mekaten kula perkadang panemen perempat RI Samarinda wonten sinten Mas Joko Mang. Mas oh saking Mangkurawang.
1: Mangkurawang nggih wonten laladan spontan
2: nggih Mangkurawang spontan. So. Ngeregeng akan ing dalu menika nggih wonten Bu Yuli ugi sampun dherek gabung nggih saderengipun dicara kita lajeng akan Mas Joko tembangipun monggo langkung menipun dipun minangkani pambudhaten saking Bu Yuli wau lan ugi menangin pandupan saking Mangkurawang nggih nggih sasarengan perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih monggo tembangipun langgam dipun kangetaken semanggo.